ти, че курнук замерогеш. Мі фальт та джіта, дземетрит на сі, пакуште та кунг.